maranga mo nga na mai yang si kona zamzam nga kriya e na mo kwa kurala na songa kai na na gi nga long fi na si nga si pamoni nga ntu nga ge na mai nga si kurre na di lole kun e na sa ye i so indo la se fia ala sair kai ne asa ye hori nga si age ke la so vale na mai nga si kurre na di lole kun da manga to e det na mo do kaftur nga si age ala buru kaftur le kurul na yin nga si ala elenga le kain na mangaza na wuro kio lo ngale kun bawlas na bo ala ro arnun si bab pagil idin na iska bingo si anyingi na magi amuri nga aba kuri na den kurin bingo si kongale a ver si bong na yung si vero alang itsur si bong itsokle kabandiyan kalina kuro si kwangiri a surunyatle na kwa kina diya nga lesi kel kami panki kali kiringol na wadiya ntabunga kial na ferraki Israeli nga bas abakuri si honsi kagye Musa na mayan kwa kana maki yunandora kwa si hon le amingi ala hajbun le abakuri hanga na madele maale o ingi nasinwa jondegi naskidi mborundora apa ando na fakat suru na goro tuga ang aungiba na girishagi nga niya isa njama julu alang am na koro alang aba alang ini nas ando dele inalaka ki iso ka sahir le na ki mo abe nga ngala arle kay mara hijbari nga bakuri si hon na mo uringi alang ngejundi nas kide mburu kando ili na diyan kuri long fi iba isi kilma kusefya alang ikiyan kong ale age inele ye nafya long fi nama iskasin kwa kalajigil kau masih nasi hon si di tabung ergidi anan jiden sor de anan jiden suru si jabung kuleja alan jabung na masin kuron ja nanyat jabung si hon na mo kikien dali manyat kurul alan giki ngasi kerol ya hasle lom fiin kuru na madale ele na masi si na kien dola si na kien dali masin nyat kota yungo na mo kien de masin nyat tokaba nas kien kwa nyet kungi nas kage. Ya wana dogola wala ta doksa la askuro wa diyele. Marang ota na baye ma nyet ala de male kaba bas kain su nga si marikundi. Kingo si diem ta dok. Ay to yawa min aro er ala ro arnunin tungke na manjala atle. Ili na ikingo si day nga wilong fi kuro ini diyang iri nyet. Marang amore ngan surule pakadda kia akiova. Naro yabugin madile akiova. Nafugo ndeye male akiova. Namadayan kuri lang fisi bagi ka. Deyan beleng mong aise kiyong si kwa.